0: sloboda. Nisi moja ljubav, ropstvo i sloboda.
1: Najbolje društvo je Radio 202.

Eko. Char Music predstavlja. Nakon 15 godina Mobi se vraća u Beograd. 21. jul, Donji grad, Kalemegdan. Ulaznice dostupne na platformi Infinity.rs i na svim prodajnim mestima Infinitya.

0: Eko. Char Music predstavlja. Nakon 15 godina Mobi se vraća u Beograd. 21. jul, Donji grad, Kalemegdan. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodajnim mestima Affinity-a.
1: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
0: Eko.

0: Ajmo svi ruke. Ćao ljudi.
1: Bio je to snimak sjajnog nastupa koji su Kiki Lesandrić i njegovi piloti održali 22. augusta 2021. godine na Beogradskom Beer Festu. Ostajemo i dalje u 2021. Sada idemo u 19. septembar. Na Beogradskom stadionu Tašmajdan svoje vrhunsko gitarsko umeće još jednom je pokazao Vlatko Stefanovski. Tada je nastupao kao Vlatko Stefanovski Trio. Uživajte!

Yeah, hvala vam. A imamo još jednog gosta večeras. Inače, znam ga po čuvenju. On je svirao svetsku turneju sa čuvenim afričkim umetnikom Femi Kutijem. Svira percussion. Iz Beograda je. Njegovo ime je Igor Vince.